sing cah selawatan sing buri nih aku lopes gak grup selawat kalah nih jam buri nih kali gula mau sampein selawatan nih kira iso nirono wong lagune aneh sampean aja pol sing sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam lah rungokno yuk salah pangan iso nirono kabeh yuk lewe anglia numpak ing dino minggu wes sing seneng India ya Indianan

啊，咱去本地岗位弄些大锅杂锅。少妇要整大人的心窝，那都满足了，干爹来跟你来点读说说咯。Anyon dro kang wen temat janing wono ing lagah tinunu Raden Setiwo Tadirakan ingkang putra Raden Antarja ingkang rai Raden Setyaki drasan Raden Antasena dangu nggenyong mloya bumi angupaya mendrani Raden Gatotkaca Pungun-pungun tiasiro saunyot muat marang kawontaning wono kang geng-geng.

0: banget, jadi lapar nih.
1: Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik.

Pati Tindarumi. Kulo medal Sabto Pertolo. Paman Sediwis patut pun diraken Paman Setiaki lan kadang kulo Taruno pun nontosin. Dimas Setiaki cuma dong tau derek toh pun kakang sediko kang Mas Setiwo. Ayo ngir ontosin budal sagi boleh. Iya, tak derek.